0: Kaj da je ni bilo, ne? Če smo čisti iskreni. Dan,
1: idemo dalje. Jaz sem Hamo, vi pa poslušate naš nov singel Raj sanjamo o Marsu na Radiu 1 Rock.

0: 90% rock.
1: Hišina spod sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hišina spod sonca

Ljubezen je slepa, zato se zaljubljenci radi otipavamo. Radio 1 Rock, 100% Rock.